0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وقام بيك يا بنا الجنة
1: نكي يا سيسيو
0: لكن مصوري تأهلان كم سبب في يوم تقع جفنا يوم تقع جفان جا
1: لذا يجي بام الجم وبان جمعين وقوة
0: مجاوة مجاوة أهلان كم تقع جفنا يوم تقع جفان جا I got a good job. I'm going to go to the house.
2: Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, H na dasi kachapati bazimeni jangu echeba nwalinge nkoko jiba kongo deke vio ya jangu mungu wabuli uamu abafukabo nabali mumiti bebasi bakate bafu basanga bebasi nda necheba zaku kibachimanyi polisi wabule gazi ya budukulu ande jena yogede kone musajia mungu nana kwa wanyo nsana kuungwata bantaka unga kubwelele family neji ya kane nsi ya femaji njitu tuusemu eyo nuruachito kaba majizu mazema utafali ulingwa utafali bakuba atepu wabakulu wabayiganya atepu bebu wabakumi toliso emu patule emu kuma bantu patule emu kume chikome la timu atepu wabandu wabali wazi wabatu sugira kolaji bwana jonyo tambulo la be musabazaland sisawaza kaunge zabantu batambula bero umusanga yeyo geza yekaya la binga bachitukaba kandi nga babazanga babakwa sente zino ze babali ze babakwenya kwenya nti bonna bavuale ari bazita bonna bagaga wale zili bonna bavuale lwaki bonna bavuale bamenzo ziba babamenye menye ku budala buchapati abakaza abo mu Rwanda baba wadde sente kuno bawambye ebintu by'abantu musika chapati musika chipusi musika bukoko buno bamuwadde obusente buli lunaku mutwalo mutwalo bamugobye bambi abanywanda basiba banoonya abantu abantu basiba mu mayuba nga be
1: kitu kikambo wadde
3: Adhan kuchukumusimu katunisi mwenda Pal FM ekuleti dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
4: Echifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa ni flu syrup ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi ufune chiketo owa gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufamasa ni duaga shop sizo na liyaka kasiba national drug authority
5: kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe idha sami'tumu almuadzin wimba mulido muazini fakulu mithila ma yakulu almuadzin mudemu ngo muazini wa gamba kuno kwe kwazi na kwa salatu alfajr kupala FM
6: Allahu akbar Allah

0: sanyu sa famire yo ngokosesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongosa olususu atenga tabire bakumbalabe obwere ebiguna n'endwadde z'ensusu zonna abaami n'abakyala baagala okulabika obulungi waliwo Kyogero Body Lotion omuli Strawberry Carrot Aloe Vera kwasabe
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abatuliza balungi atenderezebwa Allah jalla wa ala ngatumutenda na matenda majuvu agatali mutende kubonna tumusaba jalla wa ala asoksa asira ebyengerane emirembe kuwekitibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njagala kubebaza mwena abekuumidde ku mukutu ogw'ensonga 17 tutonyeze mwenda palo Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo era nkakasa nti bwakedde bulungi yonna yemusinzira okuwuliriza omukutu abaafunyemu obuzibuzibu tubasaasidde ate twesigamire nnyo Allah tabaraka wa ta'ala biba bigezo byabatugezesa nabyo oluusi naye nga Allah abamanyi kikye tulina okuzzaako Allah atubeereddewo mu bulamu bwaffe Allah atubeereddewo mu byobugagga bwaffe Allah atubeereddewo mu baana baffe Allah atubeereddewo mu ffe ffennyini ebitambula mu nsi mu biwulira naye tusabe nnyo Allah abeerenga atumalira kubanga buli muntu waali kitegeeza nti tosobola kwekuuma okuggyako nga Allah akutaddeko obukuumi bwe n'olwekyo ab'ebitiibwa njagala kusaba njagala kubategeeza nti olunaku n'olwaleero ng'era bulijjo tukakasa nti amakya bwe gaba malungi naawe kejine ng'owulira oli bulungi n'embeera ng'okakasa nti nungi tewali aje kuwadde okujjako wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera kano kkiriza tutuuse ne puroguraamu yaffe tafsiru al-Quran al-Karim tafsir al-Quran al-Karim

0: agalero mukadwa wange sheikh nsaba abaddu bamungu nabazana bakulindiridde tutambule inshallah
1: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa man sara ala darbihim ila yawmiddin وعنا معهم بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اما بعد abatuuliriza abalungi okusinziira yonna gye muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
0: wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatu
1: tukomyawo gye muli ne programu yaffe tafsirul quranil karim tafsirul quranil karimi okuvvuunula n'okunnyonnyola n'okutaputa Qur'ani eyekitiibwa nga tweyambisa ebitabo bya tafsir ebyabamanyi abeesigwa mu irimu yaabwe abatuwuliriza abalungi tuli mu suula eyitibwa attakwiru suuratu takwiri nga suula ya 81 okusinziira ku nteekateeka ya Qur'ani yonna so batuba tuva ku amma ya kuna esuula eno emu ku suula ezakkira e Makka nga zinnyonnyola ku lunaku zitutegeeza ku bigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero mu bujjuvu nga lusemberedde okutuuka n'oluvannyuma n'okubeerawo kwabo nga lumaze okubeererawo ddala n'ebigenda okubaawo ku lunaku olwo essuula nneeno erina aya 29 bw'oba weetegereza Qur'ani yonna y'emu ku ssuula ezikulaga olunaku lw'enkomerero mu ndaga ekuleetera okufaanana nga alulaba n'amaaso go ali mu lwo lwennyini mu ndaga ekulaga entiisa yaalwo n'obuzito bwalwo atuwuliriza omulungi ali eyo twasoma amakulu g'essuula twagalaba mu bujjuvu twalaba amakulu ga aya eziri mu ssuula eno mu bujjuvu n'ebigikwatako mu bufunze ebitundu ebikirimu nebyo bitegeeza akati ne tusalawo okutambula ne okufuna ebyokuyiga kuba mutafsiri ya sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen gye yakozesa nga avvuunula amma avunulizo amma nga twalabanga enzivuunulaye esaanira okubeera nga mukiwuliriza ne mufunamu ebyokuyiga ebyenjawulo okusinziira ku ekyo Allah kiyamuwa mu nteekateeka y'ebigambo kusinziira ku yirimu gye yali alina atuwuliriza omulungi kaakati omulundi ogwayita twali tutunuulira aya kama wange muganda wange ey'21 era nga bwe tukyali nga aya zino zaali zoogera ku Jibuliiru enfaanana ye n'ebitendo bye n'ekifo ky'alina muggulu n'eddala lyali nga Allah subhanahu wataala ayogera ku Jibuliiru nga amwogerako nga alaga nti yeyaleeta obubaka buno bwe tusoma bwa Qur'an nga alaga eddala lyalimu oyo eyaleeta obubaka gye tuli naam kati aya egamba nti ذي قوة إنه لقول رسول كريم يكمن ومين ده مزما يقرآن بيقام بيامو

0: owekitiibwa eyo nzivu onule soka nga bwetugamba nti bigambo bya mbaka owekitiibwa tuba tutegeeza jibuliiru wano bigambo bye bimuddizibwako lwa nsonga ye yabituusa ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kati abafuunuzi baagamba mazima yo Quran bigambo bya Allah biyassa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bimuleeterwa jibuliiru alaihi salatu wassalam alaihi salam kati eddako eya 20 ذي قوة عند ذي العرش مكين نني ماني علينا اتشفو اتشنجا ورو ارين نني العرش مقولوا الى الله سبحانه وتعالى يا ايامكم يا عبري يشاهدوا لكم جبريل صاحب قوة ذي منزلة عظيمة نني ماني اين اتشفو اتشاماني عند رب العرش سبحانه ارين نني العرش wekitiwa Allah subhanahu amakuru alimuddala li awagulu eri Allah yamuwa ekifo ekyenjawulo kyaba Allah subhanahu ta'ala agamba ayeddako eya 20 nga yegenda okutambulirako omusomo gw'olwaleero muta'in thamma amin eya 20 agonderwa yuti'uhu ahlu samai bamalayika bonna abali mu ggulu bamugondera ye mukama waabwe
1: bagondera malayika Jibril
0: thamma amin mu'tamanun ala ma yuballighu min alwahyi mwesigwa tegereka
1: naam sheikh
0: mwesigwa kubaka watuusa eri ababaka mwesigwa
1: Allah
0: kitegeeza wano nti bw'abanga yatuusa obubaka alimu eri eddaala kiba kiraga buzito bwa bubaka n'ekitiibwa ky'obubaka n'obutuufu bw'obubaka bwatutuusibwako ntegerekesa
1: bulungi
0: kakati Sheikh Muhammad Ali Uthaymeen bwe twali twogera mu programu yaggwa yannyonnyola ekigambo muta'in gatina okutuuka ku muta'in nebiga byagala ntandike nabyo yagamba nti lwaki jibuliiru wanjawulo lwa nsonga yaleeta obubaka obutwawula ku bitonde ebirala ebisigadde nagamba ebitonde ebirala ebisigadde tugatta nabyo gamba okulya fenna tulya fenna tunywa fenna tulina ebifo mwetuwangaalira n'ebitonde ebisigadde ebitategeera embuzi endiga n'ebirala naye ffe ekyenjawulo kye tulina nti tulina amagezi era amagezi ago Allah kuyasinzira subhanahu wataala okutuusaako obubaka obubaka obwo bwe yatuusaako bwe bulamu bw'emyoyo bwatwawula kubalala tolokuba Jibriil yajja n'obubaka obwo waliwo ebyengeranga bya mubiri okulya n'okunywa ebyo ebitonde bina bibisheyalinga newabaawo n'ekyengera nga kyengera kyeyawulidde muntu nga ge mateeka Allah subhanahu wataala ge yassa ku muntu ntagaraka bulungi
1: nyo sheikh
0: akati Allah natuma ababaka obulamu bw'omuntu busobole okutereera kubanga tebusobola kutereera era omuntu tasobola kweyagala ku nsi wadde okutuuka eri Allah subhanahu wataala ng'agenda kuwona bw'aba tafunye bubaka obwo tafunye bulamu obwo obwokuba nti Allah amuwadde okutegeera obubaka bwe yassa n'abutambulirako era sheikh n'alaga nti abantu abakkiriza obubaka obwo abakkiriza bali mu bulamu bwanjawulo bwawukana ku bulamu bw'abantu bonna abasigadde tisinga oyasize ebifuba byabwe oba okyekinze ebifuba byabwe n'empangala yaabwe walisiŋŋaanye nga abakkiriza azamu aishatan أعظم عيشة وأنعم بالا لبسنغ أكوان غير مرام ونونجي وأشرح صدرا لبسنغ أكوان يفو بيانجر كفو أكسنغ أبالا لبس قد نالت أي قامانتي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ينأكل يمين يمين يجيب سجوا مكيرزا أو مشارة وهو مؤمنون أنا مكيرزا فلن حيينا وحياة طيبة توجيكم وانغاريزا بلا مبرونج أو سينغ أو بلا مبنا لأن سينغ أنا مكيرزا عندما تبي إنك فو جبال تحديث عما نبي جعما صلى الله عليه وسلم تعجبا للمؤمن بلا يوم مكيرزا يهونيسا إن أمره كله خير mbera yonna songa yezonna ubera bulungi bwerere walaisa dhalika al ahad illa lil mu'min terali mecho okujjako omukkiriza in asabathu sarau shakara fakana khayran lahu wafune ekintu kyonna ekimusanyusa yebaza ekyo nekiberanga kirungi jali وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وافنو بزبو أقومين كريزا إكينا شبيرانا نتشو شيرونجي جاري ويماري لزا شيخ قلت بيقام بيبيو يايونغ لكو كبيرانا أبكاتي لزا بيان بسومد لكن وصدق النبي عليه الصلاة والسلام كتوف النبي يوغنا بازيما إذن أكبر نعمة أنزلها الله على الخلق هي نعمة الدين نوريتشو اتشينغريتش سينغي بينغري بين الله تيسا تيشينغريتش الدين الذي به قوام حياة الإنسان في الدنيا الآخرة اتشينغريتشو تيشيميري دكين بانغانا يوم وانتو مونسي وانغارو برونجي نكون كوميريرو أبانتو أبا وانغانا وانغاني الله مرفو وكمومانيا انبانغانا يابوي يوكانا kumpangala ya bantu abatamanyi Allah subhanahu wa ta'ala wajtiwa
1: na
0: tulifena
1: sheikh
0: wal hayatu al haqiqiyya hiya hayatu al akhirah nobulamu wenyini obutufu bwebulamu bwenkomerero wad dalil wana wetwakoma wad dalil qawluhu ta'ala fi surati al fajr
1: na
0: yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati tuo muntu wa ila wakubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala agenda gamba zinsanze singana nakolero obulamu bwange buno
1: Allahu akbar
0: singana nakolero obulamu bwange bwenkomerero bwali ito obulamu notagenda kubita obulamu fa dunya laysat bi shay einstein acheri teina cheyenkana al hayatu al haqiqiyatu hayatu al akhirah obulamu wenyini obulamu bwenkomerero nga Allah bagenda inna dar al akhirah la hiya al hayawan law kanu ya'lamun bazime nyumba yenkomerero webulambu nyinyi singa babadde bamanyi Allah batu byagamba chaba sheikh agamba nga tugenda ku point endala naam
1: sheikh
0: walladhi ya'malu lil akhirah yahya hayatan tayyiba fi dunya yenakolerero webulambu bwenkomerero awangalo webulambu burungi kuno kunsi tawangalira mukuwanka wanka nakubira ku bunkenke si olwo kuba tafunye kino bakiri naam
1: sheikh
0: wa hayatul akhirah نكون كمل لاجينا كبيران عفنا بلا مبلون جابوا روبيري لوبجوف والكافر هو الذي خسر الدنيا والآخرة نوم تينا تكرز الله سبحانه وتعالى يفيرو إنسانين كمل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الله بيقام بكا تقام أنت مزمو موت يفافا غانيرو يسينا ما أنت بنوك فافا غانيرو يفافا غانيرو إنسانين كمل era teri okukwe kufafaganirwa kujufu na abantu bena bafafaganirwa wa ahlihim yawm alqiyam tagenda kubasinkana ntagara kisabononji akati byamaliriza abantu badde nsabamba kindeseza byenjogedde baberenga bagatta bitwaliko
1: ne bituliko sigeza yo dakikando ze lingange mune kitundu ku biri okumaliriza kitundu cha fechi soka
0: ndabange ezili esatu kubanga kitundu kisoka kigwe na moda kikezo ze twayogedde ko
1: inshallah
0: mucho nabange ezili dakike esatu
1: nah.
0: Agamba sheikh muta'in thamma ay hunak kigambo thamma kitegeza hunak kitegeza ishara agonderwa hunak eyo mukuru amin ala ma kulifa bihi omwesigwa kwecho kiyawebwa kiyawebwako obuvunanyizibwa mwesigwa kwecho kiyawebwa okubeera nga avunanyizibwa kucho kitegeeza wano nti obwesigwa kyandibadde kitendo ekitaawukana namuli ekitaawukana na muntu yenna alina obuvunaanyizibwa bwe yaweebwa bwe kiba nga Allah subhanahu wataala atenda malayika
1: wallahi
0: nga malayika tesobya kusinziira ku butonde bwa zimalayika la yasuna Allah ma amarahu wayafaluna ma yumarun naye alina agitenda n'obwesigwa kitegeeza nti buli alina obuvunaanyizibwa bwonna obwamuweebwa ateekeddwa okubanga ekitendo ky'obwesigwa akirina era alina okubanga tekimwawukanako wonna waabeera ali kuva ku bakulembeza abawaggulu paka n'abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa bwonna mu buli kifo kyonna balina okubeera abeesigwa wajibulilu huwa almutaa'u ibulilu ya gondirwa faman alladhi yuti'uhu bani aba mugondera ufuna
1: naam sheikh
0: qala alulama ama ibagamba tuti'uhu almalaikatu malaika ba mugondera bonna
1: allah
0: li'annahu yanzil bil amri min allah akaneshi ne biragiro okuvera Allah subhanahu wa ta'ala fayamuru almalaikata fatuti'u ala gida malaika nizigonda tezimtuka kozo na direct aone yatuka nazitusako falahu imratu walahu ta'atu 'ala almalaik alina obutondo obwenja ulo obulungi imra ayia era ina no kugonderwa okwenja ulo eribani
1: Ba malaika
0: nga tumaliliza thumma rasul alayhim salatu wassalam alladhina yanzil jibril alayhim alwahyi lahum imra ba malaika nobaina obutondo obwenja ulo wa ta'atun ala almukallafin iraba tekeddwa gonderwa abantu bonna abakakati bwaka mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala bakakati bwako gondera ababaka ba malaika nga bagondera jibril nga batusiza kubaka kubera Allah subhanahu wa ta'ala naba ndu batekeddwa gondera ababaka abatusiza kubaka kubera Allah subhanahu wa ta'ala abita kujibril Allah kanti wa ati Allah wa ati ar-rasula gondera Allah nombaka wahdharu mwegendereze tembau kanako fa in tawallaytum wamna muganye ni mukubaya mabega fa'lamu anna ma 'ala rasulina al-balagh al-mubin manyento mbaka wafe kimuvunanyizibwako kutusa bubaka mutusa wabubaka olwatu wabarakallahu fikum
1: alhamdulillah tubibazza okuba ntukyatambula nammwe atuulirize omulungi oliko kikumi mu musanvu akatonyeze mwenda paalo va Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo nga tusinzira wano ku bubaka tusinzira wano ku Old Kampala wano wenyini opposite ne Old Kampala Primary School era nga tuliraanyiniganye ne House of Zaka baliraanwa waffe bali wano nsaba okkirize tugendeko mu kuwummulamu ate oluvannyuma obubaka buno bumala okuyitawo ate tukomawo insha Allah nyala kukulisayo mukwano okuwummulamu kokwo ebalinyo ebalira eddala era nkwesunga okuba nti ku mukutu okyaliko era webale kubeera nti okyekuumidde ku mukutu ogw'ensonga tetwagala mukubaganira eyo bigambo okubeera nga obeereeyo n'ogamba ate kino si kituufu ate kino kino ate kino bwe kiti ntera nnyo bagamba nti wabaayo akaseera ke mbagamba nti mu misomo gino bw'obanga ogigoberera ate wabawo akaseera ketugamba nti sheekha olwaleero nti ye kati abantu tubawa akadde bakube amasimu babuuzeeko mu puroguraamu enkadde biki kati gwebeera ng'olamba buli lw'osoma baako ne by'olamba by'otategedde bulungi ate sheekha betunatuga ekiseera ky'amasimu insha allah olunaku lwonna nubaruta baruwa alero oja kuba osoboro mubuza aja kudamu kari nzikiriza ate Sheikh Mukwase ate tuongere okugenda mumaso insha Allah kade wange
0: kakati mpuchitolo chine chokubiri
1: na
0: Sheikh agenda maso
1: na
0: nga weri yankola ye
1: na
0: nyonyola aya zino zitwalabye waggulu twagambye twalabye aya zetugenda okwongera okutunuulira aya ekumi n'omwenda n'eya makumi abiri n'abiri mwemu
1: insha Allah
0: ntagereka bulungi yaddamu naleeta ekigambo kino tunabagende tunaba kutuuka ku ekyo ekigambo mu bigambo ebikulembedde mulimu okulaga mulimu ebintu bisatu ekisooka bamalayika bonna mukama waabwe abatuusaako obako okuva eri Allah nabi Jibril malaika Jibril alayhi salam era bamalayika abo bagondera buli kyonna kyaba abatuusizaako lwa nsonga bakimanyi tikiva eri mukama waabwe yabatonda la yasuna Allah ma amarahu tebajeemera Allah kyaba abalagidde wayafaaluuna ma yumaru bakole ekibalagiddwa kyekisooka ekyokubiri mu bigambo ebyakulembedde nga Sheikh ayogera ku bamalayika bwe bakolagana butyali bakolagana ne Jibuliru beyisa batya mu maaso ga Jibuliru
1: akati
0: bw'abanga asobola okugondera bamalayika bonna mu ggulu baatuusaako obubaka okuva eri Allah subhanahu wataala ayinza atya okututuusaako obubaka okuva eri Allah subhanahu wataala netubujeemera
1: tekisoboka
0: kitegeeza nti twewuunyisa ogaana obubaka buno tegereka
1: bulungi
0: ekyokubiri Sheikh alaze nti nga bamalayika bwe bagondera Jibuliru ng'abatuusizaako obubaka naffe tukakatibwako okugondera ababaka nga batuusizaako obubaka bwa Allah subhanahu wataala tulina okubagondera netukkiriza obubaka batuusizaako netubagondera byebatulambiseemu nti kino kikolebwa bwe kiti n'ebyo batugaanye nti kino tikikolebwa tubagondera okugondera okulimu otulaka okutaliiko
1: kkomo
0: kuba tebasobola kutulagira kintu nga kirimu okujeemera Allah subhanahu wataala kuba ababaka abatuusa obubaka bwa Allah subhanahu wataala beyeesiga beyakuma okubeera nga tebasobya mu kutuusa obubaka bwe ntegereka bulungi ekyokusatu abantu babeera baganya okugoberera obubaka y'omubaka omulimu gwe kututuusaako obubaka
1: ye kasabutuusa
0: tagenda kubuuzibwa ku bujeemu bwaffe kubonerezebwa lwa bujeemu bwaffe y'omulimu gwe gwakutuusa obubaka Allah bamwe balligh ma unzila ilayka min rabbik tusobaka obukusiddwako fa in lam taf'al fama ballaghta risalata nawe tokikozija kuba tutukiza tutusiza obubaka ntegera kisawo kitiibwa naam Sheikh agamba bwati
1: naam
0: fi hadhihi alayat mu aya zino ntegereka zetwalabye innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الله يا ليلى قال أنت قرآن ينو بقام بيا مبكو يوجتيو وقلو سوكا قول إلي بيتون بيا ماني وقلو مني ينية يشيرو يمس ودنغا بوشا قالت إشام لا يزا قول أنت قرآن ينو bigambo bya mubako yowe kitiibwa almalaki malaika Jibril alayhi salam wa fi ayatin ukhra mu aya endala bayyana subhanahu wa ta'ala yanyura Allah subhanahu wa ta'ala wa aqsama anna hadha alqur'ana qawlu rasulin karimun bashari qawlu rasulin karimin bashariyin yalayira nagati qur'ani bigambo ya mbaka obekitibwa naye nga muntu wano yayogera ku malayika gweyayita omubaka muayendera ayina gweyayita omubaka era naye nga gwayita omubaka mukutuusa obubaka obwo muntu fi qawlihi taala fala uqsimu bima tubasirun ndayira byemulabako suratul haqqa kubakwa satumu napakana mwem wama la tubisirun innahu laqawlu rasulin karim mazima Qur'ani bika byambako wechitiba wa ma huwa biqawli sha'ir sibigambo bya mutontomi fa rasulu huna fi surati al-takwiri rasulun malaki ombaka wanu musota takwiri
1: naam
0: mubaka nga malaika ay min al-malaika huwa jibril alayhi salatu wassalam wa rasulu hunak rasulun bashari
1: a'udhu
0: billahi ombaka min surati al-kahfi al-haqa muntu huwa muhammad alayhi salatu wassalam wa dalil ala hadha wadih وبجوري سكويتشو ويولف قد تشتغز أنت وانو الله وقت إنه لقول رسول كريم مكتكوير أباتك جزا جبريل سوموس إبيا يولي الدي مفنا
1: نعم شيخ
0: وهنا أقسم بالآيات الألوية فقط فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس هذه آيات علوية أفقية تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قوله هو جبريل لأن جبريل عند الله نعم أكدت بارك الله فيك مكدوانك سبت ويرفنا
1: نعم
0: جاك الأنبي قامبو بينو بينفوك سمكتي
1: نعم
0: نغتو ومبا ومبا
1: نعم
0: nzijere mwatu uliriza shekha bya leta
1: na
0: ekisoka atuuliriza aliyeyo walio che tuyito okulayira alqasam okulayira ekisoka ekyo kubiri bashiita alqasam kyo kubiri almuqsam alayhi ekigendererwa
1: kyokulayira
0: ekigendererwa kyokulayira wachi Allah subhanahu wa ta'ala yalayira
1: na
0: kyekyokumeka ekyo
1: kyekyokubiri
0: na ekisooka alqasam
1: okulayira
0: okulayira ekyokubiri almuqsamu bihi ekirayiddwa ekyokusatu almuqsamu alayhi ekigendererwa mukulayira كيف جواب القسم القسم المقسم به المقسم عليه اي جواب القسم تلفنا
1: نعم
0: الله سبحانه وتعالى بياريا يقرأ سورة التكوير
1: نعم
0: يا ليلى ابي لابواكو نبي تلابواكو فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر
1: الله
0: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر أيها الزبط وزير
1: نعم
0: بصوت الحق يا ليل يبي لابواكو
1: نبي تلابواكو
0: نبي تلابواكو
1: نعم
0: اشتغز يا ليل يبي تبيونا بيا ماري لزناغة مازما بنو بيغامبو بيا مبكا ويشتيبوا
1: malaika jibril
0: wano mubaka ategezebwa ye nabi muhammad
1: sallallahu alayhi wasallam
0: ne wano yamugerako onfuji
1: naam naam
0: fala uqsim bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim uqsim aqsama allah bima tushahidun ya layla bimula bakuna amasu نعم
1: نعم شيء
0: وأقسم بما لا تشاهدون نال إن نمت له بكون ماس إنه لقول رسول كريم إن القرآن لكلام الله قرآن بجانب يا الله يتلوه على الناس رسوله الكريم أبي سمي نابانتو ينبكوا ويجتي وقيت رسول كريم إيش ملايزون لك ولا قصدي بشه القرآن
1: نعم
0: نويا تتوساق القرآن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون إن القرآن الكريم إن القرآن وليس بقول شاعر لأنه ليس على نظم الشعر قليلا ما تؤمنون تبيري منتكتك يا بيتون تومي نمكرزك تون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يا نمبيري تولفنا شيخ وليس بقول كاهن. فكلام الكهان أمر مغاير لهذا القرآن قليلا ما تتذكرون. يبقى بابا لا قوزي يأو كان القرآن نقام الجوكرة كتنون نقام تموفو من تريز منا بفانا قانا أكاتي شيتا جيزا نتي اكسوكي باكو مشاينو كمانيا نتي القرآن ويقام بانتي bigambo bya Allah bagamba ntaraide birabako nebitarabako bigambo bya byambako wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala abategeza anti nabi sallallahu alaihi wasallama ya tutusa ko Qur'an
1: butere
0: tegerkse kulaira almuqsam alayhi kiganirwa cyo kulaira kulaga bustwa Qur'an wanwo kulaira nebirayidwa byabirabako nebitarabako ne nsonga rwashi kulaira kubaddewo kulaira kwa kulaga kitibo cha Qur'an no ya tusa ko Qur'an tuwachitiwa ya nabi sallallahu alaihi wasallam ufinye bronji roche okulaira okuri suratul haqa alairwa ekirayi ekiganirwa mukulaira ekiganirwa cha kulaira suratul haqa ke ekiganirwa cha kulaira suratul takwir naye ababaka bawukana abogerwa ko musule biri umbaka yagura ku suratul haqa ya nabi sallallahu alaihi wasallam atusako bakabono ngabo tusomera kuva ku jibuliru umbaka yagura ku suratul takwir ya malaika jibuliru kusinzira kubuli aya nebitende byajigoberera nebintu ebya ni Allah biyalaira Allah alaira ebitonde bya waguru na laina laina malaika wa waguru atusoba kwa Qur'an suratul takwir tegere coach team na natero kumaliriza
1: ke
0: kisoka Sheikh Khalis Ayazino asobola kutwaulira echo kubiri nalaga nti okulayira kuno okoso tutakwiri kwe kusinga obuzito okusinga okoso okoso tule alhaqa kwe kusinga obuzito okusinga okoso tutakwiri nasongo okulayira okoso tulhaqa ala yalayira ebintu byonna agalayira ebira wako nebitala wako so okulayira kwa takwiri yalayira ebintu ebira wako ebitono bin maduda yesu wala nokubalibwa so bilite ebalibwa nekiraga nti okulayira kuno kwerayirira ku nabi sallallahu alaihi wasallam anga alaga nti atusako obaka kuzito nnyo okusinga kulayira kwerayirira ku jibuliru nga alayira ebintu ebyaki ebyenjawulo kukongera kukatiriza okula nokulaga nti obaka buno buki obaka buno bwamaki
1: bwamazima
0: ntegere kise
1: naamshi
0: nga tuwomba wumbira ddalo lwedda kikaisiga ddeye ntono
1: eriyemu yokka
0: nga eriyemu Sheikh akyaleeta ebigambo bingi netusobola okubanga tugenda kukoma ku ebyo naama ab'ebitiibwa subhanallahi alazim kitegeeza nti Qur'an bwe tuba twagala ogitegeera tudde eri bannannyini kumanya bwe tusobola kwawula wakati wa mubaka ali musoo takwiri n'omubaka ali musoo tulhaqa n'okwawula wakati w'endayiriza emirundi ebiri tosobola kuzaawula okujjako ngozeeri abamanyi ekyokusatu obuzito bw'obubaka buno obwatuusibwa kunye Qur'an n'obuzito bw'amakubo no gamba n'ekitiibwa ky'amakubo agayitwamu obubaka kututuusibwako kirabikira mu kulayira okwo n'ebigambo ebigoberera okulayira okwo mbaka asooka abatutuusaako ejibuliru ebya Allah byamwogerako biraga obuzito bw'obubaka obwatuusibwako ntegereka omubaka ayogerwako bwekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo Allah byayogeranga si bigambo bya mutontomi si bigambo bya mulaguzi bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala si bigambo bya mulala kitegeeza tuwenazaayo ebigambo bino n'obubaka buno ojja kubozizaayo obubaka obutasaana kuddizibwayo wenna ayagala omwoyo gw'okufuna obulamu n'okuwona n'okwesiima obubaka buno lyekkubo lyokka etuusa omuntu eri okuwona n'okwesiima n'okuwangula kubiriza abantu abali eyo nti mumanye nti al Qur'anu كلام الله قران بيغا بي الله سبحانه وتعالى المعجز ابيامغيرو ابي تنكانيكا law kana min indi ghayri la singa byava omulatani Allah subhanahu wa ta'ala lawajadu fi ikhtilafan kathira mwana bisinga nyenga bitomerekana nebo tulabye okulayira kuno tulabye nga tukutomerekana kuri mfuna al mutahabbadu bitilawatihi okubisoma obusomyo bero sinza ntegereka القرآن كلام الله الموجز المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يسبق نبي محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته منتوا بسمع باسينزا المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس يعني كان الفاتحة بكم كذا الناس بيجامب النبي بيزتو بيأجتيبوا byatuleeterwa Jibuliru nga bijja eri Allah subhanahu wa ta'ala olw'olujegere lwabyo ne bituusibwako omwesigwa ow'amazima asinga abantu bonna obwesigwa awatali muntu yenna yali atambulidde ku nsi amwenkana obwesigwa n'amazima owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyowekitiibwa ebigambo ebyo bifuule ssemateekaawo byebiteekeddwa okulamula n'okutuusa اريوكونا نقوسيما بارك الله فيكم ونفع بكم ووفقني الله واياكم لما يحب ويرضى تجي كتاني كراو بروجرام اندالا نتومي دم النابا تولي زابا غبيرا بروجرام اينو ومكد حاجة السافي اندقير نجي عن كتومي دي كجا حاجة سماتين بواكسي بانتا غيزة زانتي بولي مرواد دين انشاء الله تجي تسابة الله سبحانه وتعالى كسوسي abiye bugerere mwena bazukuru ba bajjarwanga bazukuru bajjarwalala mbatumide ni abiye bugerere mwena mbatumide abiye eka omukwana kede haji Abubakari haji Karungi na haji Wassa
1: abantu bakodomi
0: ba basebo ne Sheikh Sulaimani Matovu omukwana kede awone batabani banga bakolera omwena mbatumide nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bakumera banguyirize mwena ensine ku Dr. Hassan Wassa sebo nkutumide nyana mao nabasaze bo Sheikh Chimoga mgana wanga haji Faruqu Sheikh Hamza mgana Qasim naba wonna Dr. Hassan Dr. Faruqu Ntanda Sheikh Ibrahim Ali Chobe
1: akadikatulire
0: mpingo wejokolera Haomba kagange abamu nyumba ya mkadafa ajiki Mahmud Katongole Maganjo familia ya mkadde wange alhaji Kakoza Ibrahim mwenamba tumide sabah Allah subhanahu wa ta'ala abakumira wa malibu abanguiri za sinin kumira
1: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sheikh tukwebazi zanyo webali nyo webali redalo kubira nti era tuwebazi zanyo chitiba Allah jalla wa ala akutuwa dina usabula ututusake bigambe vyo Saba Allah fena atugabirire era tumalire ababuliriza na fabaweriza fena saba Allah tuwemu empeera enno enene eyaddala mukaseera kano mukiriza ate tubasibulire wano mbadde Sheikh Keita Bakari Khamis Kitatano mukadde wange Sheikh Abdurrahman Kisa ate tusinkane programu eddako tojjawo kalimiko programu zikyagenda maaso assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
3: Raba nunu tuulide agambye njwacho nsikiliza ne tuulide baru fama watayi
4: chikumi mumsa patanyeze mwenda
5: Pal FM
6: akadimi kale ndio yowe kagwela yo
7: ngatiganna bakubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusako ngatiga chayo cha Ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM.
8: النشرة الإخبارية
9: Ganuke maulire Kupal FM.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Webale kubera ku 10:17 akatonyeze mwenda Pal FM ekula lyo muntu wa bulijjo amawulira agesawe mweze nche olunako olwalero gabasomera mu bujjuvu ndi Semya Rushafik Kabazi Kawefube okuwenja obululu mu bizinge bye kalangala kyagendera ddala maaso nga bugolo era nga abeegwanyisa ekifo ekyobukiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga okukiikirira abakyala mu disitulikiti ye kalangala we butuukidde olunaku olwaleero ng'entuuyo bazisaza bibatu wakati mu kuwenja akalulu akanaabatuusa mu kifo ekyo okusinziira ku Aida Nabayiga nga yakwatidde ekibiina kya NRM bendera ategeezezza nti mweteefuteefu era mumalirivu okuwangula akalulu kano akagenda okulondebwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini ogwa Ssebaaseka 2026 Nabayiga ategeezezza nti bannakibiina kya NRM bangi bamuyambyeko mu kuwenja akalulu mu bitundu eby'enjawulo eby'ekalangala era nga mumativu nti akalulu kano agenda kukawuuta buva ono ategeezezza nti bagenda kukola ku kusoomoozebwa kw'abantu kwe bayita mu bitundu eby'ekalangala singa banaaba baweereddwa omukisa ya Myuka 7 wandiisi ekibiina kya NRM Rosemary Namayanja ategeezezza nti bagenda kuwangula akalulu kano kubanga baasooka kuwangula ebitundu eby'enjawulo mu disitulikiti ye Kalangala okuli constituency ye Bujumba wamu ne Kyamuswa songa n'entebe eya ssentebe wa disitulikiti nayo baamala dogisitukiramu ono n'ategeezezza nti kino kigenda kubawa omwaganya n'ekifo kino okukiwuuta obuva bwati Namayanja ngalambika ku nsonga eno.
5: To ensure first of all that all villages are completed, but also to ensure that we mobilize for the president's rally, and after that rally to now go into vote protection. Vote protection entails first of all having agents at all the 115 polling stations in Kalangala district, but also ensuring that the support that they have shown candidate, the support that they have shown NRM can be translated into votes so that they are available at the polling stations on time, cast their vote, and this will help government, will help the party, but most importantly, the people of Kalangala, because they are having leaders that will lobby for the services. We finished the campaign, the general elections. We have a manifesto that is going to be running in this entire term. So for the manifesto to be implemented, they need unity of purpose as leaders to be all in the same party and lobby for all that which was included in the NRM manifesto.
10: Wabula yombaka wa parliament ya atwala ekitundu ekyanyendo mukungwe Lubowa Sebina ategeezezza nti mu kifo kino mubaddemu mbaka wa kibiina kya National Unity Platform era bakola buli ekisoboka wansi w'enjuba okulaba nga baddamu nate okukyeddiza.
11: Now we have sent out teams to all the 84 islands. We are basically moving house to house because we just want to restore the confidence and keep the fire burning within our supporters who this time round do not want to be interrupted, to be disturbed by the teams that have been sent by NRM to come and disorganize our election. But they are ready and we are just finalizing and waiting for the voting day. We know that the other teams, especially the NRM, has come with sacks of money, to really buy the election as they always do. But people are saying, you be with your money, the support is with Nampala, because Nampala is the one who is going to perpetuate the agenda that Nachimuli had set. And that is what the people of Kalangala are waiting for.
10: Kina jukirwa nti ekifo kino ekyombaka wa parliamenti owa Kalangala kyafuuka kyereero oluvannyuma lwe yali alondeddwa okukiikirira abantu mu kitundu kino Honorable Helen Nachimuli okunnyuka obulamu bw'ensi mu mwezi ogwokuna omwaka guno. Ate ebyo nga tumaze okubisa ku bali, Sheikh Sulaiman Sudiru avuddeyo n'akalaatira Abayisiraamu yonna gye bali okuvaayo beenywereze ku ddiini yaabwe ey'Obuyisiraamu, beewalire ddala okwewala ebikolwa ebikontana n'enzikiriza ey'Obuyisiraamu lwe bajja okutuuka ku buwanguzi muno mu nsi ate n'oluvannyuma mu maaso ga Mukama Katonda. Ono okwogera bino asinzidde mu kusaaza eswala ya Juma ku muzikiti ogumanyiddwa nga Masjid Nuru ogusangibwa e Katuwano mu kibuga Kampala era ng'ono akuutidde abakkiriza okufaayo ennyo okutegeera omutonzi waabwe basobole okuwangula obulamu buno obw'ensi n'okwewalira ddala okuvunaanibwa mu maaso ga Mukama Katonda. Bw'ati omukulu ono ng'alambika ku nsonga eno.
12: So baganda bange Abasiraamu, tugoberere omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe bagamba nga nti eno bid'a, jireke ebintu biri bisatu yenna anasinkana Allah nga tobirina wallahi togenda kuona isokera ddala yenna anava mbulamu buno obwensi nga totegedde Allah ng'otankana mutankane okyabuuza Allah ebibuuzo ebintu bisatu yenna birina wallahi ogenda kuwangula okumanya Allah okumanya eddiini mwosinziza Allah okumanya omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli wona ategeera Allah ogenda kwewala shiriki
10: abaddu n'abazaana ba Allah.
2: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
3: Yaba nunu tuulide agambye nti wacho nsikiriza ne sikiriza baru fama wachayi
4: chikumi mu musanvu atonyeze mwenda
13: baru fama
6: akadimi ka leediyo yo wekaggwerayo
14: mwinzi obadde okimanye nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya rock bomb oba silverback owangula ebirabo ebinene ne boom chakala season 3 wangula ebirabo ebisanyusa ebiweereza ddala obuwumbi 5 mukash flat screen TVs emotoka pichipichi smartphone kusane free complimentary okuva mu rock boom ne silverback tuyina okukola kyangu nnyo gula buguza chupa eya rock boom oba silverback energy drink kibira wansi wakasanikira kyolabayo kyowangula abawanguzi abanawangula chupa za rock boom ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800 299 0008 rock boom tanywebwa abaana bato abakyala ab'embuto abayonsa kosa n'ab'emibiri egitakulagana na caffeine
15: owange oli otya leero
16: ndi bulungi
15: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
16: lowooza ku bulamu bw'abantu
15: tulowooza ogula obuwunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
16: era amagezi g'enkuwa kwe kozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
15: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne mmaduuka gonna okwetooloola eggwanga Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road

0: Dala, batoleku kumibiri wanyoro kubumu vya dala sibi ya ulimba.
1: Kuli chakara, akomyewo na manyika mirundi ya ebiri. Wefu nile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kira, chola bacho wangula. Rock boom, amanyigaba wanguzi. Ebyo kunywa vya manyi, sibi runje ili abana, abachala abimbutu, bamama abayonsa, naba bata kuatagana na chirungo chakawa. Akasanyo kanukaka kasiwa pa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
2: Bulidwa Sunday, okuva kusawe mwezo kumacha, paka kusawe sato, tosubwanga program, obusiramu likubo. Program, obusiramu likubo. Neshek, yaka ya Mustafa Karunje.
3: Chukume musambu, katanyizu mwenda pale FM, utulina tenkwa niliza nyomu program, obusiramu likubo.
2: Ngari wa mwona bakogo, bama Shek, okuva House of Zaka, Shek Jamiru Nsoboga.
4: Bwa Zaka, wanomosi, Allah kusasura. Akuomire Mario, ajaza, ajiteka. Kamu mukisa ate ku nkomerero ogenda kutambula nga mulangira
2: program obusiramu lyekubo
4: abantu bakimanye nti bobeera ne miliyoni 5 obeera ojjamu emitwalo 12 n'ekitundu mwe 15 omwaka muki
3: mulanga
2: nga bakutottolera bakuyigiriza shani badde kitya omusiramu akoze atya eddiini yo ogikumye otya biki byolina okukola Allah akusiime okuwezaka buli lwe Sunday okuva kusawe mwezo kumacha paka kusawe sato tojisubwa Kukweniriza Program obusiramu lyekubo Program obusiramu lyekubo Mwotegirire ensonga ezinjawulo ezikwatagana n'eddiini ye y'obusiramu Omusiramu yeyisa atya Empagi 5 ez'obusiramu Obusiramu butuyigiriza ki Butambula butya Kyandibadde kitya Kikiwanisa nnyo okukola Obutuukiriza otya N'ensonga endala nnyingi ez'okwesigamako Okutambula ng'omusiramu Omutuufu Owannamaddala Oyo atya Katonda Buli lwe Sunday Okuva ku ssaawa emu ez'okumakya Paka ku ssaawa ssatu Tujisubwa Ngikutusibwako aba House of Zaka and Work for Uganda Isitongole chakakasiwa okukunganya Wamuno kugamanya zaka Mugwanga Batuki lirekate Kunoti musamfu musamfu note Nsamfu mumukaga Atano mumuenda Ama kumi atano Wamune noti musamfu note mukaga Atano mutano Kumi na muenda Beba House of Zaka and Work for Uganda
5: Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma amma ba'du Mutinda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala Nkaka santi ya sinziwa yekamu kutuf atagatiwa kuchindu chalachuna Tumusaba sokusasira ebyengera na emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be wa kullu man salaka tariqahu wa sunnatahu ila yawmiddin tuchagina maso neye kitabu zaka nga muganda from test program weno watu anjulide era fi darsna almadhi mudarasi ya fi yaita takallamna an ta'rifi zaka twayogera ku ta'rifi ya zaka وتكلمنا عن فرضية الزكاة في الكتاب والسنة يتوغيرا كويتيكا والزكاة مقرآني نسنة وكذلك وإجماع العلماء نوكي قتاكوا بماني كويتيكا والزكاة ثم بعد ذلك رأينا شيئا من فوائد الزكاة توالبا يجيمو كميغاسو جزكاة وسردناها يعني تجوغيرا مونغيري ايورو كواكوايو okutuusiza ddala ila alfaida athamina kufaida yomunaana min fawaid zaka
6: yeah.
5: amma alyawm rawaidu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nabda'u alfaida atasi'a min fawaidi zaka
6: yeah.
5: faida yomwenda mwigaso
6: eja zaka
5: wa min fawaid zaka annaha tamna'u aljaraim almaliyya ejimu kumigaso eja zaka annaha tamna'u aljaraim almaliyya Eziza ejimu ku misango ejali koleddwa ejekuusa ku sente.
6: Zaka
5: eziza ejimu ku misango ejali koleddwa ejekuusa ku sente. Mithlu as-sariqa au sariqati ngobubbi.
6: Era bakaita crime prevention.
5: Crime prevention. Wanahabu no okunyakula wal akhdh bil quwwa okunyakula. وكذلك والاحتراس المحترس يا صبر كنت ناس نيكولا وكذا

0: yabalwanyisa kubanga zaka haki ya mali naga la wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zaka ngenda kulwanyisa buli yenna anageza okwawula wakati wa sola ne zaka
1: ne zaka
0: kubanga zaka haki ya mali emali yagalo okukula
1: ogiwe haki yayo
0: kati aha mali jiwe haki yayo ka hukuku alawlad wal azwaj waz zawjat
1: buvunanyizibwo
0: ngabwo ina hukuku za abana za abachala wakadhalika almal lahu haqqun imana ye ina haki yayo jebanja era shobora yuzkaru عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شوغر عمر بن الخطاب أنه قال يوم من الأيام تنكر ميا غامبا كبا أنتو أبل أبل مالي يابا مليكوا يابا غامبا أنت زكو أو تاجر أو تاجر في أموال اليتامى حتى لا تأكله الصدقة
1: إيه أتيت يا
0: تاجر التاجر تاجر في اموال اليتيم في اموال اليتامى
1: بافونغيسيمو
0: مزيكوزي بزنس حتى لا تاكله الصدقه زكير مزي كل مال يجمعوا
1: غاتاكيزا شيشي
0: قد عمر شال ياتاكيزا ان توفيت انا لا قدر الله وبقيت انت زي سينغام بامفود كونو سيغالا ولي اولاد غني نابالا bamulekwa kati walahum amwal baba baine marije basikide kunze tata wawe kakati abana bamulekwa bwe basigala wahum sigaru sinin bana bato la yastatiuna yatasarrafu fi hadha au fi hadhi alamwal kati basomula koze sa sente ezo kati gwe tata wabo muto ya hekalunji gosigadde abana bwa senjala buto
1: Katisengia
0: la riso wumbi kumina muna Kati abaza kabo wabaja
1: Ngabajamu
0: Noma huguja Ngabajamu Tebana kula bamiaka kuminena Maja badi bamiaka ebili esatu Bamiezi Oizo kuwa imari ya bangabaweza Ngala ulatu utusufaha amwala kumulati Jaala Allahu lakum qiyam Warzukuhum fiha wakusuhum wakulu lahum kawla maarufa Tetuba wasenta abana ngabacha alibato
1: Bamara kwa ula
0: Bamara kula ni baula ni bategira Katitigeza Obumbi kumino obuno wabana wasenjara Yahya Karunji Kariti Yabulina Katibu fifake niwa Yahya Karunji kariti Bamusaba zakabuli mwaka
1: Nti zizo kwezi
0: Zizo kwezi ngabatura ku Kati Umar agamba gwe Yahya.
1: Tia,
0: tajiru. Fi?
1: Sente zabana
0: zikoze. Amwali liyatama. Imari zabana. Muzikole muzikoze se business. Hata la taakula usodaka. Zakere mizida zimara uu.
1: Iyo wali siti ya zaka jakuja buli mwaka.
0: Ya jakuja. Wahada dalilun wadihun ala anna lini mali hakun. Obujulizi wankunala. Obulaganti ni mali inachi.
1: Haki.
0: ومن حقوق المال من حقوق المال اي يزداد
1: كوي يونغيرا
0: اي يزداد كولاش اوكوبانتي نايو يي يونغيرا يي يونغيرا كاتي اذن ايش تشتغيز انت مكوزكا اجي مكو ميغاسيجيري مكوزكا المال يومونتو يي يونغيرا ناكول ابينتو ابيرابواكو ناماسو Ibi mbiso wadu kuwa nga tebila wako ni inga bili makuru. Nga wantu wea itade obu kadabi. Allah mutasiza.
1: So.
0: Awe mali ya baye yonge de hissan.
1: Ya baye yonge
0: de. Awa maana. Uliwa gundi kontena ya gundi bajikuti. Haa wa msa yonge kaha. Obu kadabi chiku mwabitu.
1: Mwabi. Shwi.
0: Shwi. Ate kwetu. Wati ah. Na wadi miyoni sato wa univanta.
1: Eh.
0: Walabe mali ya iyo baye yonge de. Mumakuru.
1: Allah kutemu ye kwati demu.
0: Obruwade. Bantu wa mikaba alwara ni wabajia kesende mbitirifu. Mkuwazaka, buno wadda Allah na avujawu, na avujawu. Mbali nesikara ngechari.
1: Ngetambula.
0: Ngetambula. Ithan, athalithatu ashara, omuga sogwe kumi nesatu. Annaha sababu linuzuli lkhairati. Zaka, yemuku nsonga, na mutaika. Nagwano.
1: Nagwano. Eyan nagwano.
0: Eyan nagwano. Yemuku nsonga zi nagwano. Ezo kulete bilunchi. Lino zoli la khairati. Eno zaka wana sadaka. Tatfa u gadaba Allah. Zaka. Ekeniza nubisungu wa mundu.

0: بقى صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ومبكى عليه الصلاة والسلام يا جامبا ما منع قوم زكاة أموالهم أبان تتبعين زكوغاني للدلاء وكوى الزكاة إلا منع القطرة أي المطر من السماء وكو جاونا وبنبوا انكوبا
1: وكوى مكور
0: كيفاش تغيزاشي كيفاش تغيزانتي إخراج الزكاة سبب لنزول المطر إخراج الزكاة سبب لنزول الخيرات زكاة بيابانت البجوة الله سبحانه وتعالى أسا إنكوبا أسا بركات كبانجة بيرونش إنكوبا Zezimuku birimuku bintu
1: baraka
0: ebiyengera Allah gatwa kuno kunsi wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha ya tonyeza chi
1: enkuba
0: min ba'di ma qanatu oruvanyi marama tokubanga bawedde mwesubi wa yanshuru rahmatahu Nasa sanyo kusasira. Nasa nisanyi biengela. Insine damu neemele uka.
1: Nefunoblamu upia.
0: Nebi mkubete vyo. Ikhiraju zaka. Bantu kubela angaba kulachi. Ngaba wa zaka. Wa minfawaidi zaka aidhon. Eleji mkubika soja zaka. Ugwe kuminena. Anna sadakata. La tutufiu ghadaba al-rabbi. Zaka. Eke ezikiza
1: obusungu wa rabbuna
0: wa Allah subhanahu wa ta'ala obusungu wa Allah subhanahu wa ta'ala bwatu inako finga bana adam ulebi korobero bitwekola ulemi tawana jetute jitadde ku nsiku no okosa ko tukoseza bannaffe obusungu obu Allah subhanahu wa ta'ala bukendeza
1: nabantu
0: abawazaka
1: ba kitundu echo abawazaka
0: abawazaka
1: okay
0: bidiwo wazaka zaka al itfa kwe kuzikiza ekintu Nezikiza obusungu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati so zaka, mimigaso jayo, ekendeza obusungu wa Allah. Al-khamisatu ashara min fawaidi zaka, annaha tadfa'u mitata su'i. Zaka tadfa'u mitata su'i. Kwe kubela antiza ayo, ejawo, enfa embi.
1: Kawole lokamu,
0: Kamuku
1: akajjawo
0: dezimu ku nsonga ezijjawo enfa
1: embi enfa embi obayirwa
0: kati enfa embi nu mpitirivu adhribu laka mathala
1: naam
0: ramadhani yagwa aliwo msajja yafa mabiga isiko ramazanga bili sir kubanzi kya abantu twayogera ko kiswayo twali tuchi ai studio ya finge chali eri jitwali wakadde omusajja omujukye yafa ku lwemasaka yali ramadhan Ebage agenda okufa nga munda muli mu bia mu motoka mwali mune mchala wa bendi
1: emisana mulamanzani
0: miramba tasibye anywa mwenge aina mune mukabendi ne bagwa kwa accident ira natuka ole ba ngoba wakasema yao katonao naliwo okola nibanga ti wewe wano wali kiswa joyogerako yali wano wenyine Kateye mfabira shaka sinunji. Muramadhani misana. Uli musilamu. Ato nywe domu enge.
1: Ato ni malaya.
0: Ato ni mkabendi. La ilaha illallah.
1: Allah.
0: Jukile wafe mkumansi mbili mkade mkuma kade bafi. Atunyumiza msajja mkuru. Bamu wika chiro. Sawa nga muenda. Tate guntafude. Ngabu gila nakama. Hata abadde musabu kati chigenze chubatu kwa mrundi gumu nanyi ni sabu nafa ni haji nafa
1: Allah
0: haji afiri dewa
1: musabu
0: elaba nga ati omuku bakadde bafya nabiraba misana ebi
1: isajja kuyeta yako kudebo achiro
0: tunatandikira wa gumanyo kubika kati wane wagundi wane chine chugunde chaka kuba abantu omuti guno gwe changa ni gwe kumamu
1: kutaka
0: naruima
1: nakayima
0: ogwawa ne mubende nakayima ya kuba abantu ne mufiramu abasilamu abali bamanyikiddwa aba
1: babiri
0: mbwatu omujali na muwanika wa muzikiti na muchara aba silamu aba
1: babiri
0: kati yenfa nungi
1: ayi bambi
0: kati yenfa bwezi tumpitirivu abantu zenzi okufa na afira mu shit bajita shit na eh banake msajja afudde mu fenzi bo msajja afide mu kizibu kati so enfembi nyinji na ye mima yu'inu l'insan ebimu kubinzo okuyamba omuntu okubanga awona enfeze mbi
1: kwe kutola zaka
0: ikhra ikhraju zaka
1: shukumi musamfu katanyisi mweda pale FM wauliza tuli program of Islam Yokobo House of Zakah and Work for Uganda vitabenda bo wasitangibuwa na kushimanya na mamwenda Perryman Gardens kwa Oli Kampala umasuka Oli Kampala Primary School insonge nkuru ya kutola zaka kujimanyangiri yojitola muu soroto kujitikira tikira era ni mikasa mingi hiyo ofuna mugumna nga todde zaka nga gwajitode esimu ya weli 0 7 7 0 7 5 9 5 owa 0 7 0 5 5 9 9 oba bakwira ku simu 0 7 5 9 0 7 0 8 ujja kubanga bafuna munage gwe ari ku 7 katanyeze mwenda ekwali omutwa bulijjo tubajikiza mwena abagabayita mu tekateke ya senior 5 ndiroza enakulencha ndizo kwa lwansalesa naba kubanga teka yo kusaba ko kulaba nino obono funa mwisa mu tekateke ya yenjigiriza ya senior 5 jangu oberengo teka impopula zona dela bayizi za bakoze senior 4 abagenda kuita mu tekateke yo kuyambibwa ako so jangu mu ofisi ya Dr. Ibrahim Matovu ajja kubanga bakuyamba ko sobola kuba nino osobola ofuna obwereza mumbera efana wetu ndi ne Dr. Adam Senjala atugera maso no kutunjira migaso ya zaka mu program yeno obusilamu Yakobo Sheikh Abbas wali ku masjidi na maso wa Imam Chele manyi obera ko tovira ko dala gobuka sera naam Sheikh
0: naam wa min fawaid zaka aidan ejimo ku migaso ya zaka emirala annaha tataala juma al bara'i alladhi yanzilu min as samaa fatamna usulahu ila al-ardi zaka irwana gana nebizibu ebibabika nsikuno nebiziza biidhnillah ukubera ngabika irwana gana nabyo mugaso kumigaso ya zaka era wa min fawaid zaka mugaso ya zaka annaha tukaffiru al-khataaya zaka isangula ku muntu ebisobyo
1: na
0: قال رسول صلى الله عليه وسلم بك يا غامبا الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار الصدقه ان الزكاه تطفئ الخطيئه ازكيزا ابيسوبيو كما يطفئ الماء النار غابولا با امازي بغازكيزو مكي
1: اومليرو
0: اومليرو نوريتشو بلي مونتي ناي غالا ابيسوبيو كوبيران الله بمجاكو فله أن يخرج زكاة أمواله أبا أكاكتبوا أكو كفرميا
1: زكاة أمواليه
0: إذن قد هنا تمزيو كلابا تعريف يا الزكاة لغة والسلاحة وتكلمنا عن فرضية الزكاة ويتك والزكاة
1: والزكاة
0: وذكرنا الأدلة نتوغل وجلز من الكتاب والسنة والإجماع وكذلك راينا اذا تلبي فوائد الزكاه ميغاسو اجاشي اجا الزكاه اذا قد هنا يبقى سؤال
1: شروا
0: ما هي الاموال التي تخرج منها الزكاه بعدما راينا فوائد الزكاه والادله على فرضيتها يبقى هناك سؤال ما هي الاموال التي تخرج منها الزكاة. مالي شيء ينفع مزكاة. بانغو مونتو أبا مزو أقولي لا أبرونج بزكاة. أقولي دو بتكا بوايو. أقولي دبولي وامو. نيكا كاتي مالي شيء. أوبميو أوا.
1: وينسنني
0: أوا. وامانغادا أوا.
1: باملي ما.
0: كاتي موتاميروني. Inanansi.
1: Inanansi.
0: Bawa. Kati yao. tuba tutunuulidde adhabitul awwal katuba tuyingidde mu kitabo munda.
1: Okay.
0: Tuga adhabitul awwal al amwalu allati tajibu fiha zakatu sita.
1: Ezoka zoka.
0: Emiteeko gy'emmaali.
1: Oh, emiteeko.
0: Ejiweebwa mu zaka giri mukaaga.
1: Giri mukaaga.
0: Wa jumlatu dhalika yani wa bayanu dhalika. Okunyonyola kyenga bwo kugamba. Anna al amwal allati tajibu fiha zaka emiteeko gy'emmaali ejikakata mu zaka sita tu asnafi. Miteeko mukaaga.
1: Yeah.
0: Huddidat min qibali shar'i. Yani ash-shari huwa alladhi haddadaha. Omutesi wa mateka yenyini ya jirambika.
1: Haniwa simu Dr. Mutu simu mtu iya.
0: Ah, sifetu iya. Si chinara chaba walimu. Si kuba chikopo. Si kumatiza la. Huddidat min qibali ash-shari. Huddidat min qibali ash-shari. Allahu subhanahu wa ta'ala iya jikulachi.
1: Iya teka.
0: Iya teke miteke jo. Wachaba. Ittafaka ahlu ilmi ala arubaati minha. Bananyi ni kumanya. Ena, ejojo baje gata.
1: Baje gatako.
0: Waktalafu filbaki. Nibawu kanamu, kujino, ejisigati.
1: Seka, seka, wa masijama ya
0: mga. Nibagaziwa.
1: Nibagaziwa.
0: Sheke wafe, sheke walakila.
1: Sheke walakila, ya gani, nibagaziwa mwebili.
0: Sheke walakila gani, nibagaziwa mwebili.
1: Mwebili.
0: Ebili, nibaji kaziwa mga, sheke wagamba. Wama ada hathi la asnafi, falaisa fiha zakatu. Na ye emitendere jitali wano jogedwa falaisa fiha zakat ala rajihi min akwali ilmi ubigawe bananyi kumanya emiteke jisikale temuli mu zakat.
1: Okay.
0: Idhan qawluhu omuteko emiteko jino omukaga ejiwe wa mu zakat aswiniful awwal omuteko kusoka al athmanu
1: athmanu
0: أي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. إبين تبي أمويندو. نجا gold.
1: إبين value.
0: إبين valuable things. نجا gold. Silver. نبي كولا نجا silver. أرواريرو زي سنت. الأوراق النقدية النقدية.
1: نبي أبي قام مبينو.
0: بينغرام مكون متيكو غسوكا.
1: ولتبي فا متكا. Okay.
0: Ebi kwa mta, li anna min kablu annasu kanu yashtaruna wa yabiuna bidhahbi wal fidha. Lakin bitagayuri azaman, bitagayuri alazman, asubha annasu yataamaluna bi umulati, bi awraki naqdiya.
1: Ebi kwa mta,
0: ebi sanadati. Hata asubha liyawma nataamalu bi arkam. Mtu mrusini kwa mrusini
1: kwa mrusini.
0: Figa ni izuja. Figa every kanana.
1: Every kanana.
0: Tewali goldi, wala dhahabu, wala fidha. Walakini yujadu arukam. Katila budda asharia antuarija kulla ma yakum makama dhahabu wal fidha.
1: Okay.
0: Kaifa nataamalu maa. Katibulicho neshikulanga gold.
1: Gold.
0: Ne silver.
1: Ne silver. Chikolera nga gold ne silver.
0: Chikolera nga gold ne silver mkuwa zaka. Mkuwa wa muzaka. Kati uthan, tugambi al-athman. Imana dhahabu wal-fidhu. Ibintu ebi omuendo. Ebi koze sewa mkuwa na kutunda. Era wa ikhraju zakati. Mina al-fidhu wa dhahab. Wajibun bil-kitabi wa sunna. Sente ukuziwa muzaka. Aina malik. Hadi cash. Gold ne silver. Okubiwa mu zaka gold ne silver cha wateka.
1: Bota bana chiro ya gold no ganti. Ninabugagabwange
0: nkukulidda wanterese a. Wahiya wajibatu bil kitabi was sunnati wal ijma. Amma al kitab mu Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Allah قالت والذين يكنزون الذهب والفضة مزما باكو كل دا جولد نفيضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبتبي وايو مقول يا الله سبحانه وتعالى يبقانوك وزدك فبشرهم بعذاب أليم.
1: أي بشرة هذا؟
0: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون مباوية ما أريد أن أقسني مولي وانا قانتي وين قوى ما أريد أن أقسني تبقى سالي داك ربا كبا كوكينا
1: كبا كوكينا
0: كبا كوكينا يبشارة
1: تقول سجرابا
0: مباوية ما أريد أن أقسني بقين دا فبشرهم بأذاب عليم
1: bana yimuchaliyao
0: ndisa
1: mauli ya kisa
0: ndisa mauli ya kisa
1: yahana wazaka
0: eh
1: muliro
0: iyo kukina ya orunaku alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda yani yajma'una wa yadakhilunaha wa la yukhrijuna fiha az-zaka batuma butumi kwa account ndako went egoni ndako went amayomba kali went akunganya bukunganya ولا ينفقونها في سبيل الله لينك تبعوا مكمل يا الله.
1: يبيكم جماعة كذا كنا قانتي. سيكاف. شبابي أتوي يا.
0: شبابي أتوي يا. أبوم باوي. أما ودي تبعنا كفن يبون الزو. أبي ككاري. ونا كل بعدين كوزي سماري. أبوين غبابا غورا. أمي غونغو. نيم بريزي. نيم غبابا غامانتي مكومبي كوكوكاو ويفيو.
1: بما كولاشي.
0: ما كونا نيانغا. أما السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قالت مبكى عليه الصلاة والسلام يا جامبا ما من صاحب ذهب ولا فضة تري منتوين الجود ودي السلفة لا يؤدي حقها قتوى حق يا الزكاة توى الزكاة من ماليه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم سنتزي بقيند الزكرة مين باوزو موليرو بابيرينغا بزينغريزا موليرو فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره بمغرور مغونغو امبريزي مشيني كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة بلونا يا ذنب الله بلونا رزبانجيزي ولا ولم غازي زايو غبدم غبام كاليلا غبام غرورا غبام وينجرز غبام وشا Orunaku orumuro kanga ruenkana 50,000 sana emiaka emitware tano hatta yakuzi Allahu baina al-ibati. Agenda, subhanallah, unzuru ila hathi ya kalima. Hatta yakuzi Allahu baina al-ibati. Hatha daliluna ala anna hatha rajulu kana muslima. Fa'udhiba finnari li adami ikhirajihi zaka. Hatta yakuzi Allahu baina al-ibati. ليقضي الله بين العباد الذين سيخلدون في نار جهنم ببرم والذين سيخرجون منها شكرا قلت انه يلينا مسلم حتى يقضي الله بين العباد ورسى الله رواي السلام وقت وابد قلت من برم يا أهل النار خلودا خلودا ويا أهل الجنة خلودا خلودا
1: الله
0: لا موت kati bagenda kumuboneleza mu muliro ebbanga ne ebbanga ebbanga ne ebbanga ebbanga ne ebbanga ninge ekimuboneleze sa mutawa zakka paka Allah wali salawo alamuli wakati wabaddu abo mu muliro baberemo oluberera n'abalivaamu bavemu no yaveyo ninga bamboneleze ebbanga lyatamanyi kigero kyalyo lwakugaana kuwa zakka wa hatta ne fi athnai khuruj arruh مما يراه الإنسان قبل خروج الروح هو فضل الزكاة وعدم إخراج الزكاة ممنتو منتو بيارا بانغافا يرى فضل زكاته
1: عربي برونجي نو
0: روجي
1: نمي يقتل الزكاة
0: أو عدم أو أقصى ذلك وما ديتوا يرى أقصى ذلك ولذلك جاء في القرآن ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ليه فأصدق وأكون من الصالحين دليل على أنه يرى آثار زكاته أو أكثر ذلك كابونا فقل قلت نبها بها فوفي أهلابنا قلت يا ربي الله انززايو مصدقي ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها
1: أجلها
0: والله خبير بما تعمل سونغا الله تاليندي لزا مويوغو نا ajali bwebe tuse
1: naye ate ku kigambo kya saddaka ne zaka omuntu alaba ku kikuku birungi byayo nababagenda era bimu byalajanira
0: akomewo
1: abirenga abikola asobola okubeera obulungi oh
0: nenga obuzibu bwe babuze faidha ja ajalwa la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun ngobudde bwe babutuuse
1: buweddeyo
0: baba tebasobola kukwongerayo wadde okukena nokukena tebakukena ithan kati obujulizi obukulaga nti zaka kyawatteeka atayagala kubonerezebwa bwe olina goldi neki
1: nefeeza oba olina sente
0: katolina sente ka wa amma alijma qala ibnu qudamata rahimahullahu taala imamu almaqdisi wa ajma ahlu alilmi ala anna fi mi'atay dirham khamsata darahim wa ala anna adh-dhahaba idha kana 20 mithqala wa qimatu 100 dirham anna zakata tajibu fihi illa maqtulifa fihi hasanu albasri
1: waliwo okutagulula n'okusumulula
0: wa amma niswabu alfidda naam sheikh wano alijma naqala huna الإجماع إمام المقدسي ابن قدامة رحمه الله تعالى يا جماعة بما يبيغتا غباغامبا انت درهم غولدين على ان في 200 درهم مدرهم بكم يبي
1: بيبيري
0: خمسة دراهم ملي درهم مكا تان يزكا بيبيري
1: اي مو بيبيري
0: وعلى ان الذهب اتبع بلا غولد اذا كان 20 مثقال قستزولا مثقال makumi abiri wa qimatu 100 dirham ngirabo zitunda ziva mu dirham bibiri anna zakata tajibu fihi era zaka ebe maze okola ki okakata masala
1: galwa
0: al awraq al maliya al bun wa sanadat kaifa tuzakka
1: empapula
0: ende
1: za fezi ne zimpapula zijiwa mu zitazaka
0: ne check checks zina check what check
1: ajira biwa no waluya jitwereza kuva Finland check sent
0: aljawabu anna hadhihi alawraq laha nafsu qimati adh-dhahab walfidda
1: value
0: ya silver ne gold yemu yenyini
1: yoboto demu sente zenyini
0: zi ye jotolani musente watahillu mahallahuma fil bay'i washira'i lidha tajibu fiha zakat
1: tuwe chifana
0: era zine sente zezitula mu kifo
1: cha goldi
0: ne silver mukugulana no kutunda norwecho yesu ngalachi nazo zikakatwa mu zakat nga qima ya dhahab
1: nafidh
0: qala ibn uthaymeen rahimahullah shaykh ibn uthaymeen yagamba al qawl ar rajih fi al mas'ala ichigambe chituf anna fi hadhihi al umulat sendez no zitkozesa anna zakata wajibatu mutlaqa
1: temuli mu ko
0: zakaya teka muzo temuli mu wadaka akatini bwe katyaka akagamba nti gundi sawa'un qusida biha tijaratu amla kabengo omuntu age azisubuza obata zisubuza wa ala hadha law kana lil insanu subhan kati sego omuntu aina sente azisubuza rajulun tajiru yabiu yashtari tajibu fi mali madha azzaka unzur al mithal athani labi choko jagenda agambe sawa'un qusida biha atijaratun amla kabenga sente zezo azisubuza oba sendeze siza kusubuza
1: atuya
0: abuze zitasubuza zeziruwa nagama wa ala hadha usinda kwecho law kana al insanu indahu malu sengo musajja ina sente liyatazawaja bihi ngayaga ziwa sam muchala fahala alayhi al hawlu nizitako
1: banange kunya sente za mbaga yange
0: za mkoro nizitako mwaka fa alayhi zakatu fihi
1: Nese isteka senja
0: aziwamu zaka
1: tumazo makamana tukwenya sente za mukolo kwa Uganda wa fi
0: ziri kwa account
1: tuge Uganda mukolo onkolo katuli mu January tugenda kugenda pula mu January ajja
0: kuri kolo kadde bibiri obukadde bikumi ebi
1: ngo wali city ojja
0: ngo wali sito wa zakaja
2: ane mali mkwanya zambaga ntie
0: ntie mbaka ya kuni mpozi ya liya mkati ya imi yonzibina bazi marati ya bazo na bazi teka koda kwa akaunti ani muwanika tia muwanika ono Haji Nyanzi
2: Haji Nyanzi Muhammad Nyanzi
0: nga fetu kumila Haji Nyanzi Muhammad to wange sendeza Dr. Hamza ezembaga mwakora mutia tia zi kati ya tambula mwao na agende ya
2: tibamu mkulo kunja mwako yuzo kutia
0: bamu mwaka mudamba na ichitundu ateo tuwali kuda vichi waliwe tujja kukola mwaka gulio atubwa position maker ndibina atukuba kali jule
2: kashuleta
0: kadunga Haji Muhammad Nyanzi sendeza Hamza zilimu chi
2: zaka
0: chofu ila sharia
2: Allah
0: sharia senda ubozo tumia kwa account wagaba na sendeza mama wosi mayu no take out na kama ana izanga saka lazitola ko no take out mlimu zaka
2: lwa kuwa bude bugenze na yemu wa masara wa kujio kuingira mu
0: wala
2: wabazi kwa nebazi kataa wantua wa mlaganti njazi jaruwa yole miyake sato
0: aha zaka mlimu waka mlimu waka nga atuwa
2: tumuganti wae wateka yemeka
0: zinti
2: umaha kwa weddeku
0: umaha kwa weddeku nga wa Uthmani wa ya gamba anga banange umwezi kwa mkutu usogo kuwa zaka haina mabanja kasasule zisigado uwe zaka nga tumujukiza
2: akadi
0: khali adhukuru le nao thani kanjokero mteko gokubi tuja gugazi ya wecheja
2: ok kari katukume kuhugu
0: bahima tula ania ebisolo ebirundi wa awaka hatha huwa anawu athani au sinifu athani min asunafil amwali azakaria wa min huna sanabda usubu alqadim
2: inshaAllah
0: lau madda Allahu alayna bisuhati wal afia so Allah wanama tulekidu wa
2: ulamu
0: tuyingideku al amwalu zakawiyya
2: abayna magana amafamu
0: wadhakarna anna hasitatu asnafi miteko mukaga mikuru nyo ena katitucha aliku mikuru jine ena
2: ena tulabia kogumu
0: bahima tulanami tugambi azahabu wa silver mtego tulabia guka gold ne silver
2: obas
0: hard cash kati omuteko kutani kila kuhu iche jala wabatu leseo bahima tulanami ebisoro ebirundi wa awaka wa hiya al-ibiru wal baqar wa al-ghana bitugenda sanashrah
2: ngamia
0: ente
2: embuzi obendika
0: sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin
3: House of Zakah ne Wakfu Uganda ekujukiza gomusubuzi omulimi no mulunzi omukozi wo musala okuwayo zakayo mu House of Zakah and Wakfu Uganda kuba kusimweno Not musavu musavu musavu bili bili emu bili bili emu ne not musavu not mukaga tano tano emu muende emu muenda tusange ku plot muenda Perryman Garden Old Kampala mumasuga Old Kampala Primary School oba kumutimba ganuga fe www.hozwu.org tola zaka otukuze maliyo
4: Zaka is the third pillar of Islam aimed at purifying your wealth Zakah is calculated by only 2.5% of funds and income, and it's payable by business people in all categories, farmers of different categories, and professionals of salary earners in different categories. It's the only mandatory way through which the rich can uplift the standard of living of the needy. Zakah is utilized for business empowerment, uplifting education and health standards, as well as development of Wakf. At House of Zakah and Wakf Uganda, we encourage you to pay your Zakah rightfully, promptly, and you will realize the fruits from it. Find us on Plot 9 Perryman Gardens, opposite Old Kampala Primary School. For more information, call 0777-221-221 or 0706-551-919. House of Zakah and Wakf Uganda. Pay your Zakah. Get purified.
5: Bwitu Bwiba Day. Program yo. Program Obusiramu Lyekkubo. Program Obusiramu Lyekkubo. Ngekutuse wago aba House of Zakah and Wakf for Uganda Iskongole cheka kasiwa okukunganya Wamuno kugamanya zaka Mugwanga Batuki lirekate Kunoti musamfu musamfu note Nsamfu mumukaga Atano mumuenda ama kumi atano Wamune noti musamfu note mukaga Atano mutano Kumi na muenda Beba House of Zakah and Wakf for Uganda
6: Hija ye mukumpa jinsito Norwecho yeta gechitongole Echitegiri nkwata yabala mazi Mukubata ambuza nububudabuda Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala magomwa kagono ti programs za umura za gwadda Mujia ku ofisi za Fei. E Kampala, tusangwa ku proti namba nya ku Market Street. Opposite ne roofing. Okulirana, Jamaica Hardware. Jukiranti, Feba kasangwao. Era bategere nsonga ya hija.
5: Field House, Hajj and Umrah Services Limited. Tukutwale Madina. Atenga tukusuza mungiri ya chikungo. Okumanyi bisinga walk.
6: 0703, chinana mwenda. Chinana, abidi musatu.
7: Uganda Halali Bureau kye kitongole ekyakakasibwa era ekiyina obumanyirivu okukuyambako gw'omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti ey'okubiri ku Del Gardens okulira na bekeri kusa apolo kagwa rodi wetandikira okumanya ebisinga uba kubireko ku noti 7585 noti MM oba noti nya emunya 233 5 mukaga M Uganda Halali Bureau ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark okubyahula kwebyo ebitatukana na mutindo
8: Zulafa Holdings Uganda Limited abakuyamba ku kubangiza nyumba za bapangisa akasente ko nebakakuwa mu bwangu nebovoli na nyumba za bapangisa za kulemerera bazi kusololeza ne bakuwa kasente ko awatali kumala budde basangira machindi ku Golden Plaza okulira na paka Last Restaurant bakubire ku noti 7 noti emu nyabiri noti 753 uba noti 7 noti emu 3 noti mukaga emu 2 mwenda
9: Balege mzai kamadi, ngosi kasikaba zuku, uwa batuwa la wa.
10: Ande kasi ina budi mwana angengenda Kenya.
9: Ate kola yochi.
10: Batuwa la kusomate wano wachari wesomero. Aba sume sabasiba mfilimu, mbwaba na babala gabulaji filimu.
9: Ukakasa.
10: Nje nganzira mwebio lekakwa nengenda.
9: Panaye, wanawinasa na esome ya esome suza kumutindo kwenziyo na.
10: Hei.
9: Ryan Classic Islamic Nursery and Deep Primary School.
10: Kale kamba tuwa leyo.
11: Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School. Yesome romuzade musani do kutuwa romuana wa. Antibali naba sume sabatendeke. Abali kumutindo kwenziyo na. Gadiri kumusinji kwa abu siramu. Basume sabia dini, nebia nsi. Ukugata kebia mikono. Nga nebito nebia abana babitumbura basangibwa nasa na kabulengwa ngovude kucheba ndo road bafune kusimo 07 0 2 83 8 oba 07 8 2 83 8 beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School enasa na kabulengwa
12: omuzadde fulo mwana uwenkizo ngomusomesiza masomera agamu wechu chietaga katinku zigirira Faiha School kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe ganoge masomera agomulembe agasomesa abana abobuwala n'abobulenzi ab'ekisulo saako n'abava ewaka Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School butereevu yeesogga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa abakugu mu karikulamu empya okugattako ebyemikono awamu n'ebyeddiini kyokka nga ne kompyuta kyateeka mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 07 8 2 9 6 19 oba 07 8 0 7 9 5 4 wamu ne 07 0 2 9 6 19 Faiha Schools mpererwe seek knowledge from cradle to grave
13: House of Zaka and Wakfu Uganda kye kitongole ekyateekebwa amateeka ga Uganda okukungaanya n'okugabanya zaka mu Uganda oli mulimi musubuzi mulunzi obokolera musaala ojukizibwa bulijjo okusasula zaka mu maaliyo House of Zaka basanga ku Penman's Garden plot 9 okuyana Old Kampala Primary School okusasula zaka genda mu Tropical Bank okusasula ku account number 000 M 22 M 2 6 9 mu Diamond Trust Bank ku account number 0 M 2 8 9 9 asasula mu dola 0 M 2 9 9 7 mu Cairo Bank kwa account number 0300 M 8 5 M 0 okumanya ebisingawo tukubire ku namba ze simu zino wammanga 0 7 7 0 7 9 5 9 oba 0 7 0 5 5 9 19 19 ya House of Zaka kulwokukunganya n'okugabanya zaka mu Uganda
14: Uwangi, uli utia lero.
15: Ndi bulungi.
14: Tuetege kira naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumere.
15: Loza kubulamu bwa abantu.
14: Tuloza gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
15: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
14: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwekoze ne buto mutono. Musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga. Supreme Flour, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
16: Tuyingide tamu tu eyo kusoma kati ngokoze sa MTN momo okusasula school fees kwafuse kwangu nokusinga bwe kyali kibadde sasula school fees zo mwana wo ngokoze sa momo wandifuka na mukisa agenda okwewangulira school fees za mwaka mulamba ata amasomero agagenda okufuna school fees ngabazadde bakoze sa momo nagoga ndifuka na mukisa okwewangulira school van nyiga star chikumi kaga mutano star chinana hash obokoze sa momo app okusasula school fees go gemani gamomo MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizwa Bank of Uganda nga promotion yene yokuvuganya yakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board tuyingide tamu tu eyokusoma kati ngokozesa MTN Momo okusasula school fees kwafuse kwangu nokusinga bwe kyali kibadde sasula school fees zo mwana wo ngokozesa momo wandifuka na mukisa agenda okwewangulira school fees za mwaka mulamba ata amasomero agagenda okufuna school fees ngabazadde bakoze Momo, nagoga ndifuka na mukisa okwe wangulira school van nyiga star, chikumi kaga mutano star, chinana hash oboko zese momo app, okusasula school fees ago, gema nyiga momo MTN Mobile Money Uganda Limited elunga mizuwa Bank of Uganda nga promotion yene yokuvuganya yakakasiwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board
17: Bumchakala. I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
18: Nenye silver baka. I win it double, double.
17: Boom chiki. Boom chakala.
19: Amta mwariye umaru. Mviri dembale site. Atora nusu kumi biri nenye rock of boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbale site. Mbagamba. Byadala batole 12 banyoro ko bumu byadala si byabulimba
20: chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kimera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi
21: ebyo kunywa byamanyi si birundi eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board iraka kasera kagire
16: Tuyingide tamu tu eyo kusoma kati ngokoze sa MTN momo okusasula school fees kwafuse kwangu nokusinga bwe kyali kibadde sasula school fees zo mwana wo ngokoze sa momo wandifuka na mukisa agenda okwewangulira school fees za mwaka mulamba ata amasomero agagenda okufuna school fees ngabazadde bakoze sa momo nagoga ndifuka na mukisa okwewangulira school van nyiga star chikumi kaga mutano star chinana hash obokoze sa momo app okusasula school fees go gema nyiga momo MTN Mobile Money Uganda Limited erunga mizuwa Bank of Uganda nga promotion yene yokuvuganya yakakasiwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board
22: Kilohertz 4 kubanga tufayo tuuliriza tunonyereza
23: mwa obutu sese seko kukumbendu wazabanga
22: Uri muntu.
24: Then we met together with President Uhuru Kenyatta. Kikuyus and Luos are not enemies. It is politics that has divided them.
22: Nabuli Nsonga.
25: Anybody found is a spy, his case must be dealt with the military tribe unions. His case is a firing squad.
22: Uri Mbera.
26: I, Apollo Milton Obote, do solemnly swear.
22: Uri Tukutu Sako program. Alipota namutaika.
27: Namutaika.
28: Derek Jelfuga mu Uganda. Speed yange erina mani nyo kusinga. Speed ya obote.
22: Buli lwa Sunday ukuva sawanya. Paka mukagize emisi.

0: Ramadan kuchukumusu mkutunzi mwenda Pal FM ekuletedwa dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kuja njabendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mrinda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندها على الفيرم الكل يوم
3: Owaye musisi, abakansi wabada oneba ngamba okusasuli ya trading license. Ate nabayo arebali muku ngamba, nsasulomu solo kunyingiza ya business yangi. Katu wanumba sasudomu solo mirundi ebiri.
4: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za bitundu, okutuso obuweza kuchitundu cho. Jukira, URA eje kunganyo msolo kunyingiza, ugumanyituwa nga income tax, okusinzira ku business yobu ebekola.
3: Kati inkolentia.
4: Okwe walo kuwese mamagoba nenga si, sasula income tax boba msobuzi, obara into tax boba landirodi, nga satu juni bili abidi mwakaga telunaita.
5: Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together.
6: Oyagala kutandika famu y'enkoko, y'embuzi, oba y'obumyu. Kugawa Agrofarm. Tusobola kutendeka engeri y'okutandika famu yo, y'enkoko, embuzi, n'obumyu. Tusobola kuwa obukoko obutandikirwako obuluna kulumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda ogenda otandika famu yo, nitukubulira ngeri ki gy'osobola kutandika famu yo bulungi. Tutukihe leero kugawa Agrofarm. Ku famu yaffe eri Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti bili. Noti noti, chenda mutano, mkaga mutano, msambu mumunana, oba, noti msambu mumunana msambu, ama kumi abidi, kumi na msambu, abidi, tandika famu ya yembuzi, obumiu, ni nkuko, ni Gawa Agrofarm.
7: Ochawulisa, program, full time sports. Yemizenye bimarayo ngituli wamunabukuko mkutunurida wamunokuwa kinenye biemizenyo

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم السلام قد نزل من دبالي فيم يقول اليوم متواولي جو نتي تكواني نزل مبروغرام العلم نور وكمانيا تتانغ على بروغرام ونبيرو بلونك رساندي وكفا ساوى منانا باكا ساوى مويندا nakuzo mwezi leo ziri abiri mulu mwezi kuno alhamdulillah tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ya kutuyongi zamu tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubira nga tulongosi zamu abafunye sanyo tusanyukira wamu na mwe muwike no nambaganda banga abawasiza alhamdulillah Sheikh Sudaisi muuluzi nabadde kawo ne honorable wa na chief ma municipality Chiwanuka Suleiman, Sheikh Nkoyoyo, na balala. Sawa, tunisanyukira wamu na mwe. Ataba funye naku na mwe, tunaku walira wamu na mwe. Sawa, chima Allah subhanahu wa ta'ala. Aba isi mkugezese woko, bulonji, era mubirenga mufunamu empera. Chigundwa Bakari Siddiq, yenze atudi marika gemi zinda uja Radio Pal. Kulaba anga programu eno njikutusako. Sibe iranze ka, biramu ne omuwalimu. Sheikh Bashiri, Sentam. Kuba mutawafu ba al-miqat, tours and travel. Akula mulimu kula kutola bantu Makka, kubaku zisemi koleja umora ni hija. Samu kize mbilinga mubawaku, mbilinga ahabatuli la kusana mbidhinila.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuiza wa Radio Pal, uhuli la umuwali munga todi salamu, chitege zanti, we tegeteke, tegeke chitabo cho, Jaya chitabu chafi, abachina, chitiwa kitabu la ilmu, chomanyi aitiwa Abi Khaythama, Zuhail ibn Harb al-Nasa'i. Tegwa atachina ngu ina uunoti inga, nkusaba, obirenga, ochijayu nepikalamu yu, obirenga, oteka teka, biithin lahi, subhanahu wa ta'ala. Sheikh Bashir,
1: Nesu.
0: Omwezi guno gutulimu gubusiramu.
1: Na.
0: Ogwa Muharram. Omwaku mupya. Ogwo busiramu.
1: Yes sir.
0: Lukumu bina ana munana.
1: No.
0: Tukusaba tuwe ekigambo kitandika biidhinillah darsu ya fiyul na kulwaliro abikwatagana ku nsongeza.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد بكرزا بنف منا بسلام بنف منا Tumayuza haizo kuyingira mu mwaka mpya Allah guyatusimide. Okubira nga tongera mugo emirimu emirungi. N'okwetekera tekera okugendera Allah azza wa jalla. Omukkiriza yinna bulwayingira mu

0: akhirati hum kafirun wattaba'tu millata abai nenkwata milla ya ba kitange Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay tekirimu nkola ya fe kuberanga tugatta ko Allah ekintu chonna uliya buyagamba yaga dhalika min fadlillahi alaina wa ala nnas dhalika min fadlillahi alaina wa ala nnas obwe bulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala buyatuwa era bwe bulungi obusinga kubera obwenkizo Allah bwawa abantu Allahu akbar ba mashayikhi muchimanya bulungi nyo nam nti waliwo familia ezibera nga zenyumiriza mu kubera nga zina diguri nyingi nga tezikwatibwako kubera nga zina tauhidi tezefiirayo bana diguri nyingi nayo naasamira ona ali bino ona ali nenga basanyufu eno familia yabayivu tuinayo kamishona mmeso ya gundi tuinayo RDC tuinayo taone kiraka tuinayo asingo kuba wawansi mufe kansala ha
1: kansala
0: awe baraba ebitibwa munnange ebitibwa ebyo biraba bitibwa ddala naye bibera bitie bya ddala bitibwa ddala singa Allah kuwa tawfiq ne mubibera nga mwina tauhid limaga kubanga bemuva munsi chechigenda kudilla mugenda kuyingira jana ugenda kufa kwa tauni kilako yingira jana ugenda kufa kuwa miniso yingira jana ugenda kufa kubera doctor oba permanent secretary oba whatever uyingira chi uyingira jana ya Allah tabaraka wa taala ama ukubera nga bova munsi bugenda muliro obo tebubangako nakamu nakeddagala bubazi bulungi era abakkiriza ebyo tebabyenyumirizaamu tebenyumiriza mu kitiibwa kitaliimu ki kitaliimu kwawula Allah tabaraka wa taala kakati ulira nabi bwagamba nti dhalika min fadlillahi alaina wa ala nnas obwe bulungi bwa Allah jetuli bwe bulungi bwa Allah eri abantu nikitegeeza nti famire Allah jawadde tawfiqi netegeera Allah bwe mwesanganga famire yammwe ngaerina tauhidi taata ng'omulaba afaayo kukwawula Allah mama ng'omulaba afaayo kukwawula Allah gwe taata ne mama nga mulaba abaana bammwe bafaayo kukwawula Allah Suleiman yali e Kampala negwe omuwulira ku tauhidi ha Maryamu gye yafumbirwa obufumbo bwabwe bamanyi bana tauhidi naam gundi yafumbira gundi obamanyi bali kuki bali ku tauhidi ebyo omuzadde bye bimuletera okweba ku tulone tujja bye biletera omuzadde okweba ku tulone tujja songa amazima alina bingi ebitateredde bulungi mu mbeera ze ez'edduniya naye kubanga akimanyi bulungi nnyo nti walladhina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم أبا بكر زبا كنا كوف أبانا بابين أبا قبل لما شيء مكوكير ز الله سبحانه وتعالى الله جين أكوبا سين كنيا أبانا باب أجين أكوبي رومنا أبانا بو لماذا كوبانغا موافيرا كتوحيدي موانغالي دكو التوحيدي بنانجي ekintu abazukufu kye bagwana okusinga okwenyumirizaamu kwe kwawula Allah subhanahu wa ta'ala edduniya eno erina ebitebenkeza erina n'ebigezo ebitebenkeza byebiriwa osobola okeera ku makya amazima nga bakupromotinze ofunye omulimu omulungi n'omusaala mulungi nyumba yabwerere n'omusaala mulungi nam olina n'allowances mulimu n'okugendako ebweru mu vacation abangi obusi butebenkevu bw'amaanyi nam naye munnange tebwenkana mukkiriza butebenkevu bwafuna buli bwasiriikira bwati nga Allah yamuwa tauhidi Allah yamuwa okumwawula kati ate ekyo Allah naakikuwa ng'olina tauhidi Allah akuwadde ekyengeri ekyo akuwadde okubeera nti omulimu mulungi allowances nungi oyina kugamba oyina benefits ez'enjawulo mulimu n'ogendako ebweru maama Justin tuwagenze kwa holiday company yesasula oba government yesasula Allahumma lakal hamd uri kubulungi watyanga